os nostris, ut ope misericordia tuia duti, et peccatos nimos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Jesu Christ equo desixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias pacata nostra sed finem ecclesiae tuae, I am quae se cunum voluntatem tuam, pacificore quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollat peccata mundi. Beati qui aeternam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.